0: жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: айтыбы кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыбы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыбыға тексеріліп тұрыңыз. Айтыбыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыбы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыбы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Оу, қарындас, қалғалай.
1: Әргезде әрғалай.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сұрақтар. Вопросы. Қандай. Какой. Қанша или неше. Сколько. Түсі қандай. Какого цвета? Түс. Цвет. Түсі қандай. Сіздің жасыңыз нешеде? Сколько вам лет? Сіздің жасыңыз нешеде? Бұл қанша тұрады? Сколько это стоит? Бұл қанша тұрады?
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: Вопросом размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сұрақтар. Вопросы. Қайда? Где? Куда? Қашан? Когда? Поезд. Қашан келеді? Когда прибывает поезд? Поезд. Қашан келеді? Сіз қайда тұрасыз? Где вы живете? Сіз қайда тұрасыз? Сіз қайда барасыз? Куда вы идете? Сіз қайда барасыз?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей» на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕЙ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕЙ.
5: Радио ОКЕЙ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Сұрақтар. Вопросы. Қандай. Какой. Қанша или неше. Сколько. Түсі қандай. Какого цвета? Түс. Цвет. Түсі қандай. Сіздің жасыңыз нешеде? Сколько вам лет? Сіздің жасыңыз нешеде? Бұл қанша тұрады? Сколько это стоит? Бұл қанша тұрады?
0: Учим казахский язык легко!
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

иә достар, жалпы біздің өміріміздегі ең көп қолданылатын сөздердің бірі кейін. Кейін хабарласамын, кейін барамын, кейін бастаймын, кейін айтамын деген сөздерді көп қолданып жатамыз. Бірақ қызығы, кейін деген уақыттың нақты қай күні екенін ешкім білмейді. Кейде бір адамға хабарласқың келеді, бірақ ертең сөйлесерміз дейсің. Ертең тағы жұмыс шығады, сөйтіп апталар өтіп кетеді. Ал кейбір адамдар бір күні бізге хабарласатын мүмкіндік болмайтын адамдарға айналуы әбде мүмкін. Сондықтан көп нәрсені кейінге қалдырмаған дұрыс. Досыңыз есіңізге түссе жазыңыз, бір нәрсе айтыңыз келсе айтыңыз. Бастай алмай жүрген ісіңіз болса, бүгін бірінші қадамын жасап көріңіз. Өйткені өмірдегі ең өкінішті сөздердің бірі сол кезде жасап үлгерсем ғой деп қалуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да дәл қазіргі сәтте пайдаланыңыздар, достар.

құрметті тыңдармандар, эфиріміз одан әрі қарай жалғасады. Жалпы футбол туралы айтсақ, футбол көргенде ең қызық сәттердің бірі соңғы минуттар. Есеп 1-0, ойын аяқталуға жақын. Бір команда жеңіске жететін сияқты, бірақ бір шабуыл, бір қате, бір соққы есепті өзгертіп жіберуі мүмкін. Сол кезде футбол бізге өмірдің кішкентай моделін көрсеткендей болады. Біз де кейде жағдайымызға қарап, осымен болды деп ойлаймыз. Бір нәрсе болмай қалса, бәрі бітті деп қабылдаймыз. Ал шын мәнінде өмірдің соңғы ысқырығы естілген жоқ. Бүгін жұмысыңда бір нәрсе болмай қалуы мүмкін, бір жоспар орындалмауы мүмкін, бір мүмкіндік өтіп кеткендей көрінуі мүмкін. Бірақ ертең тағы бір күн бар. Сондықтан бүгінгі есепке қарап, бүкіл өміріңіздің нәтижесін шығарып қоймаңыздар, достар.

Құрметті құрметті тыңдармандар, сіздермен әртүрлі тақырыптағы әңгімелерді қозғап көрейік. Жалпы бала кезімізде жазғы демалыс өте ұзақ көрінетін. Таңертең оянып, түске дейін ойнайтынбыз. Түстен кейін тағы шығамыз. Бір күннің өзі бір апта сияқты көрінетін. Ал қазір бір айдың қалай өткенін байқамай қаламыз. Неге? Мүмкін бала кезде біз әр нәрсені бірінші рет көретін шығармыз, ал қазір күнде бір-біріне ұқсап кетеді. Бір жұмыс, бір жол, бір телефон, бір үй. Сондықтан ересек адамның өміріне де кейде жаңалық керек сияқты. Жаңа жерге барып көру, бұрын тыңдамаған музыканы тыңдау, жаңа тағам татып көру, тіпті жұмыстан үйге басқа жолмен кері қайту дегендей. Кейде уақытты баяулата алмаймыз, бірақ сол уақыттың ішінде көбірек нәрсеге сезіне аламыз, достар.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы кейбір фильмдерді бала кезімізде көріп қатты жақсы көреміз. Бірнеше жылдан кейін қайта қосамыз. Фильм сол фильм. Кейіпкерлер сол кейіпкерлер, оқиға да өзгермеген, бірақ біздің түсінігіміз өзгереді. Бұрын басты кейіпкерді дұрыс деп ойласақ, кейін оның қателігін байқаймыз. Бұрын түсінбеген бір кейіпкерді кейінірек жақсырақ түсіне бастаймыз. Бұл жерде қызық нәрсе бар, достар. Кейде фильм өзгермейді, көрермен өзгереді. Өмірдегі жағдайлар да дәл солай шығар деп ойлаймыз. Бір оқиғаға 5 жыл бұрынғы өзіміз бір түрлі қараймыз, қазіргі өзіміз басқаша қараймыз. Сондықтан кейде өткенге қарап, мен сол кезде неге бұлай ойладым деп өзіңізді кінәламаңыз. Ол кездегі сіздің түсінігіңіз сол деңгейде болды. Адамның өсуі өзінің бұрынғы көзқарасын өзгерте алуында, достар.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз одан әрі қарай жалғасады. Жалпы кейде жақсы адам болу үшін үлкен нәрсе жасау керек сияқты көрінеді. Қайырымдылық жасау, біреуге үлкен көмек көрсету дегендей. Бірақ жақсы қарым-қатынас көбіне өте қарапайым нәрседен басталады. Автобуста орын беру, біреудің сөзін бөлмей тыңдау, жұмыста әріптесіңе көмектесу, үйге келгенде ата-анаңнан қалайсыз деп сұрау. Біз осындай ұсақ нәрселерді байқамаймыз, бірақ адамның көңілінде дәл солар қалуы мүмкін. Сондықтан бүгін бір адамға әдейі жақсы сөз айтып көріңізші. Оның реакциясын қандай болатынын білмейсіз. Мүмкін сіз үшін жай ғана бір сөйлем шығар. Ал ол адам үшін дәл бүгін естіген ең жақсы сөз болуы әбден мүмкін.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сұрақтар. Вопросы. Қайда? Где? Куда? Қашан? Когда? Поезд. Қашан келеді? Когда прибывает поезд? Поезд. Қашан келеді? Сіз қайда тұрасыз? Где вы живете? Сіз қайда тұрасыз? Сіз қайда барасыз? Куда вы идете? Сіз қайда барасыз?
0: Учим казахский язык

Иә, құрметті тыңдармандар, сонымен жалпы біреудің көлігі жаңа, біреудің үйі үлкен, біреу жақсы қызметте, біреу шетел аралап жүр. Әлеуметтік желіге кірсеңіз, бәрінің өмірі керемет сияқты. Содан кейін өз өміріңізге қарайсыз да, мен не істеп жүрмін деген ой келеді. Бірақ біз біреудің өмірінің толық нұсқасын емес, оның ең әдемі кадрларын ғана көреміз. Біреудің жетістігін көріп, өзіңіздің бүгінгі жағдайыңызбен салыстыру әдетті емес. Оның артында сіз білмейтін қанша жыл еңбек болуы мүмкін. Сондықтан өзіңізді кеше қандай болғаныңызбен салыстырып көріңіз. Өткен жылы істей алмаған нәрсені қазір істей аласыз ба? Бұрын қорыққан нәрсеге қазір батылыңыз жетеді ме? Егер жауап иә болса, демек сіз де алға жылжып келесіздер. Құрметті тыңдармандар, эфир уақытымыз өзгергеніне байланысты, өздеріңіздің ата-аналарыңызға, достарыңызға, тіпті жақындарыңызға сәлемдеме немесе туған күн жолдағыңыз келсе, біздің байланыс нөмірге жазыңыздар. Біз оны 17:30 шамасында мен оқитын боламын, достар. Сондықтан да хабарламаны біздің ОК радиосына жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

иә, құрметті тыңдармандар, жалпы жеңісті спортшыны бәрі жақсы көреді. Медаль алған кезде суретін көреміз, сұхбат тыңдаймыз, бірақ спортшының ең маңызды күні кейде сол жеңіс күні емес. Мүмкін таңертең жаттығуға барғысы келмеген күні шығар, жеңіліп көңіл түскен күні шығар, ешкім көрмей тұрған кезде қайта жаттығуға шыққан күні шығар. Өмірде де біздің ең маңызды қадамдарымызды ешкім байқамауы мүмкін, достар. Сіз бір нәрсені үнсіз үйреніп жүрсіз, бір қиындықтан өтіп жүрсіз, бір әдетіңізді өзгертіп жүрсіз. Ешкім қол соқпаса да бұл еңбек болып қала береді. Сондықтан нәтиже бірден көрінбесе де істеп жүрген ісіңізді бағалаңыздар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазуға болатынын білесіздер ме? Өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды немесе туысқандарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге жазыңыздар. Біз болсақ, достар, асыға күтеміз сағат 17:30 шамасында.

0: Айтпақшы. Алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан. Айтпақшы.
1: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

0: айтыбы кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыбы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыбыға тексеріліп тұрыңыз. Айтыбыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыбы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыбы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Я достары, біз көбіне не істеуім керек деп ойлаймыз. Бірақ кейде нені істеуім керек деген сұрақ одан да маңызды. Барын келмейтін жерге тек біреуді ренжітпеу үшін бару. Айтқын келмейтін нәрсені тек адамдардың көңілі үшін айту. Шаршап тұрсаң да бәріне үлгеруге тырысу. Адамның өз шекарасын түсінуде маңызды. Жоқ деп айту міндетті түрде жаман адам болу деген сөз емес. Кейде жоқ деп айту арқылы өз уақытыңды, энергияңды, тыныштығыңды сақтайсың. Әрине, бәріне жоқ деу де дұрыс емес, бірақ өзіңізге де орын қалдыруды ұмытпаңыздар. Кейде екі адамның арасындағы мәселе бір ауыз сөзбен шешілуі мүмкін. Кешірші деген сөз. Бірақ неге оны айту соншалықты қиын? Мүмкін біз кешірім сұрасақ әлсіз болып қалатындай сезінетін шығармыз. Ал шын мәнінде өз қателігін мойындау үшін адамның ішіндегі белгілі бір батылдық болуы керек. Әрине, барлық жағдайда бірінші болып кешірім сұрау міндет емес. Бірақ егер өзіңіздің қателігіңізді білсеңіз, оны мойындаудан қорықпаған дұрыс достар. Кейбір қарым-қатынастар үлкен ұрыс үшін емес, уақытында айтылмаған бір ғана кешірші деген сөз үшін аяқталып жатады.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Мозда.
1: Я құрметті тыңдармандар, бізге әдеттегідей келіп түскен тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, ардақты Айнұр, туған күнің құтты болсын. Өміріңнің әр күні қуанышқа, әр жылы жаңа жетістіктерге толы болсын. Жаның әрдайым жайдары, көңілің көтеріңкі болып, отбасыңның қызығы мен жақындарының қуанышын көріп жүре бер. Денің сау, мерейің үстем, барлық армандарың орындалсын. Ақ тілектерін жолдаушылар, қайын сіңілің Әлия, абысындарың Гауһар мен Кәмшат және барша жақындар. Керемет. Тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Ерлан, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, отбасылық бақыт. Жұмысыңызға береке мен мол табыс тілейміз. Әрдайым отбасыңыздың ортасында сыйлы болып, бала шағаңыздың қызығына тоймай, жақсы күндерді көп көріңіз. Алдағы жылдарыңыз тек қуанышты жаңалықтар мен жарқын сәттерге толы болсын. Ізгі тілектерін арнаушылар, жездеңіз Талғат, бөлеңіз Нұрдәулет, нағашы жеңгеңіз Күлзия және барша туған туыстарыңыз. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

иә достар, бір қызығы, біз күн сайын өміріміздің бір бөлігін артта қалдырып отырамыз, бірақ оны байқамаймыз. Ертең осы күнді еске алғанда сол күні не болған еді деп ойлауымыз мүмкін. Сондықтан бүгін кешке үйге барған кезде асықпай бір сәтке айналаңызға қарап қойыңыз. Үйіңізге, жақындарыңызға, өзіңіздегі бар нәрсеге. Өйткені өмірдің ең қымбат сәттері көбіне ерекше музыка мен үлкен оқиғамен келмейді. Кейде ол жұмыстан кейін үйге аман-есен қайтып бара жатқан қарапайым кештің өзі. Сонымен құрметті тыңдармандар, сағат 18:30-да біз 18:30 емес, қателестім, 18:00 шамасында біз әдеттегідей керімері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық, достар. Естеріңізге сала кетейін, эфир уақыты бізде өзгерді, сондықтан да ойынымыз 18:00-де өтетін болады. Қапы қалмайық.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жетті. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз, сонда да айта өтейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әннің өзін тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, жаңағы дауыс арқылы танысаңыздар әншінің өзін, немесе әнді танысаңыздар, әнді айтсаңыздар болады, достар. Ал біздің байланыс нөміріміз 877-201-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Тиісінше біздің ОК радиосы сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгізеді. Ай бойы белсенді болсаңыздар, біздің ОК радиосы сізге мықты сыйлық береді, достар. Ендіше ережемен таныс болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көріңіздер. Кеттік.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді, немесе қандай да бір ән ойларыңызға келді ме? Келген болса, біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, жаңағы әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады, достар. Ешқандай ұялмай, қысылмай, әрі қарай мен сіздерге өзіме көмектесетін боламын. Ал біздің байланыс нөміріміз айтып өткенде 8771-202-1006 нөміріне хабарласыңыздар. Ендеше, құрметті тыңдармандар, тағы да бір мәрте қосып өтейін, мұқият тыңдап көріңіздер, және де біздің байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Қосайын.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен екінші мәрте тыңдап көрдіңіздер, жалпы қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді. Енді мен сіздерге дәл қазір көмектесіп өтсем, бұл әншіні барлығымыз дерлік танимыз, дауыс арқылы білеміз. YouTube, Instagram, TikTok желісінде кәдімгідей хитке айналған біздің қарапайым қазақтың әншісі және өте жас әншілеріміздің бірі, достар. Сонымен қандай әнші екен? Бұл өте жас әншілердің бірі деп атап өттім. Әндерінің әр қайсысы шыққан бойы хитке айналатын әнші деп айтсам қателеспеймін, достар. Сонымен бұл қандай әнші екен және қандай ән екен? Осы сұраққа жауап берсеңіздер, әрі қарай радиомыздағы әндерді жалғастырсақ болады, достар. Сонымен бұл қандай әнші болуы мүмкін? Біздің байланыс нөмірімізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып айтсаңыздар болады. Тағы да бір мәрте қосып өтейін, достар. Дұрыстап мұқият тыңдап көріңіздер де біздің байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Қосайын.

0: Және бізге хабарласқан тыңдарман бар, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, кеш жарық.
1: Алло, саламатсыз.
0: Саламатсыз ба, есіміңіз қалай болады? Орал қаласынан, да?
1: Орал қаласынан, есімім Толқын.
0: Толқын, аха. Сонымен, қандай ән деп ойлайсыз, Толқын ханым?
1: Әнші Садрадин. Әннің аты... Әннің атын ұмытып отырмын. Мама месті.
0: Жалпы сондай әнге келеді, бірақ басқа. Өз ойыммен шатасып келем деп ән бар ғой. Жақсы, осының өзі сіз үшін жеңіс деп ойлаймын. Сіздің есіміңізді тізімге енгіземін. Осылай барынша белсенді болыңыз. Жақсы ма?
1: Рахмет.
0: Аха, рахмет. Қайырлы кеште болыңыз.
1: Аха.
0: Сау болыңыз.
2: Рахмет. Қайырлы кеште болыңыз.
0: Және де құрметті тыңдарман, Толқын ханым дәл тапты болса, Драдиннің орындауында түн әні болатын қабыл алыңыздар, достар.

0: Айтпақшы.
1: Әйелдердің 90% сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен.
0: Айтпақшы.

0: Завтра обо мне не вспомнишь.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕЙ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

ағасына сенер нәзік қарындасың. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысаны шымның. Сен ғой жаным, ханшайыма әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Yow, yow, yow, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo. So